0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 21 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me?
1: Tin mừng Chúa Nhật này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi chất vấn mỗi người chúng ta trên hành trình đức tin. Đó là, đối với tôi, Chúa Giêsu thực sự là ai? Qua hành trình tin mừng, chúng ta hiểu câu hỏi này có tính quyết định như thế nào đối với kinh nghiệm làm người môn đệ. Thật vậy, mặc dù 12 tông đồ đã chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống và sứ vụ của Thầy, nhưng Chúa Giêsu không muốn mặc nhiên cho rằng các ông đã thực sự biết người và đã hiểu mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Vì thế, sau khi hỏi xem dân chúng nghĩ gì về người, Chúa đã trực tiếp hỏi các môn đệ: còn anh em bảo Thầy là ai? Anh chị em thân mến, đây là một bước chuyển nền tảng đối với các môn đệ thuộc mọi thời đại và đối với cả mỗi người chúng ta. Thật vậy, đức tin không được ban cho chúng ta một lần là xong. Trái lại, chúng ta luôn luôn cần tái khám phá ra dung mạo của Chúa Kitô và tin mừng của Người, đào sâu sứ điệp của Người và đổi mới những chọn lựa trong cuộc sống, để những chọn lựa ấy phù hợp với điều mà chúng ta tuyên xưng, đồng thời vượt thắng cám dỗ nghĩ rằng mình đã biết mọi sự và biến đức tin thành một thói quen. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta mỗi ngày: Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Và sự hiện diện của Người có ý nghĩa gì trong cuộc đời của tôi? Câu hỏi này nổi lên một cách đặc biệt trong cầu nguyện và khi chúng ta suy niệm tin mừng, và cả khi chúng ta đứng trước những vết thương và những nhu cầu của anh chị em mình, hoặc trong những mối tương quan và trong những hoàn cảnh chất vấn lương tâm chúng ta nhiều nhất. Nói cách khác, trong chính thực tế đời sống, chúng ta có thể kiểm chứng xem, đối với tôi, Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật vĩ đại của lịch sử, đã nói và đã làm những điều quan trọng, hay Người thật sự là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng được sai đến để đưa chúng ta vào trong tình yêu của Chúa Cha và biến đổi cuộc đời chúng ta cũng như thế giới chúng ta đang sống. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy học cách không khép kín mình trong những sát tín và trong sự an toàn tôn giáo của bản thân, nhưng luôn mở ra với mối tương quan đích thực với Chúa Kitô. Đôi khi trong đời sống đức tin Kitô giáo, người ta chỉ bằng lòng với những điều nghe người ta nói, với những quan niệm quen thuộc, với những gì được truyền lại cho mình, có thể với những ý hướng tốt lành. Nhưng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đưa ra một câu trả lời mang tính cá vị, nhận biết Người một cách gần gũi, để tình bạn với Người đào sâu tâm hồn chúng ta trong một cuộc gặp gỡ luôn luôn mới mẻ, đôi khi có thể đòi chúng ta bước đi trên những con đường chưa từng đi qua và thực hiện những chọn lựa khác với những gì mà mình từng hình dung. Điều này đúng cho hành trình cá nhân của mỗi người, cũng như hành trình của giáo hội và những chọn lựa mục vụ, nơi đôi khi chúng ta nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục làm như vẫn luôn làm từ trước đến nay là đủ. Trái lại, điều quan trọng là thường xuyên tự hỏi, Chúa là ai đối với tôi? Tôi có thực sự biết Người không? Hôm nay tin mừng của Người đòi hỏi tôi điều gì? Tôi cần thực hiện những bước đi và những chọn lựa nào? Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, Đấng luôn luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong lòng mình qua Người con của Mẹ. Xin Mẹ luôn hướng dẫn chúng ta trên hành trình đức tin.
2: Perché ci guidi sempre nel cammino della fede.
1: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: digni officiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luce a teis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn tả mối bận tâm về tình hình dịch bệnh Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế ứng cứu cùng với các cộng đồng địa phương để tham gia vào công tác phòng ngừa và cứu người. Đức Thánh Cha cũng đau buồn với người dân Cộng hòa Trung Phi đang thương khóc các nạn nhân của vụ sập mỏ ở Zambezi. Ngài nói, xin Chúa đón nhận những người đã qua đời và nâng đỡ những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn và tính hợp pháp tại các khu vực khai thác mỏ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu đến từ nhiều nước khác nhau và chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: Auguro a tutti una buona domenica!
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Hành trình ơn gọi và phục vụ của một nữ tu Ba Lan.
4: Hành trình ơn gọi bước vào đời sống tu trì là điều độc đáo đối với mỗi nữ tu. Sơ Margozataku thuộc dòng các nữ tu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, chia sẻ hành trình đức tin của mình và cách thức đời sống phục vụ của sơ đã chạm đến nhiều người. Ơn gọi của sơ chịu ảnh hưởng từ rất sớm bởi các nữ tu Francisco thuộc gia đình Đức Maria, những người đã phục vụ tại giáo xứ quê nhà của sơ. Sơ Maria Margozataku nhớ lại rằng những lần gặp gỡ các nữ tu Francisco thời thơ ấu đã góp phần trong việc đào tạo nên sơ ngày nay. Sự hiện diện của các nữ tu không chỉ giới hạn trong việc chu toàn các bổn phận tôn giáo, nhưng còn là một chứng tá sống động về đức tin, sự khiêm nhường và tình yêu vô vị lợi. Các nữ tu đã truyền cảm hứng cho sơ qua những hành động phục vụ cụ thể, dạy giáo lý, chăm sóc giáo xứ và cung cấp sự trợ giúp y tế cho những gia đình đang cần giúp đỡ. Các nữ tu luôn niềm nở đón tiếp và tạo nên một không gian nơi trẻ em cũng như các thành viên trong cộng đồng cảm thấy như ở nhà. Qua các trò chơi và việc làm vườn, các nữ tu vun đắp niềm tin, niềm vui và cảm thức thuộc về. Những trải nghiệm đầu đời này đã đặt nền móng cho ơn gọi của sơ. Được hướng dẫn bởi sự phân định này, sơ gia nhập dòng các nữ tu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, nơi sơ khám phá một sự gắn kết sâu xa với linh đạo Đức Maria. Cộng đoàn mang lại cho sơ cảm thức về tình chị em, giúp sơ trưởng thành và hỗ trợ lẫn nhau. Việc đào tạo ban đầu của sơ bao gồm các nghiên cứu về giáo dục và thần học, trang bị cho sơ để phục vụ mục vụ. Sơ làm giáo lý viên và giáo viên, đặc biệt tại các cơ sở chăm sóc nơi sơ gặp gỡ trẻ em, người trẻ và người lớn. Sứ mạng của sơ không chỉ là giảng dạy mà còn đồng hành với mọi người trong cuộc sống hàng ngày bằng sự cảm thông và nhạy bén. Sau đó, sứ vụ của sơ được mở rộng sang các vai trò lãnh đạo, trong đó có việc điều hành một trung tâm dành cho trẻ em đau bệnh và một trung tâm can thiệp khủng hoảng. Những kinh nghiệm này dạy sơ sự khiêm nhường, kiên nhẫn và ý thức sâu xa về trách nhiệm trong việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương. Sơ Maria Margosata quan tâm cẩn thận đến nét độc đáo của từng em, giúp các em khám phá giá trị bản thân và phẩm giá của mình. Qua cầu nguyện, vui chơi và những sinh hoạt hàng ngày, sơ xây dựng niềm tin và sự tự tin nơi những trẻ em dễ bị tổn thương, thể hiện sứ mạng của hội dòng bằng những thách thức cụ thể. Sứ mạng cốt lõi của hội dòng được diễn tả bằng cụm từ cứu rỗi các linh hồn, bắt nguồn từ tầm nhìn của vị sáng lập Jan Snyder. Công việc của Ngài tập trung vào việc hỗ trợ các trẻ em gái và phụ nữ trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương qua cả hướng dẫn thiêng liêng lẫn sự trợ giúp thiết thực. Sơ Margosata cố gắng thể hiện đặc sủng này bằng cách tiếp cận những người được trao phó cho sơ với sự nhạy cảm và lòng thương xót. Sơ sống sứ mạng này qua sự hiện diện, sự quan tâm và sự sẵn sàng mang niềm hy vọng đến cho người khác. Một phần trung tâm trong sứ mạng của sơ là cổ võ di sản của sơ Dulcissima Hoffman. Sơ tổ chức những sáng kiến như các chủ nhật với Dulcissima, các cuộc tĩnh tâm dành cho trẻ em và người trẻ, đồng thời tham gia hoạt động truyền thông để chia sẻ cuộc đời và linh đạo của sơ Dulcissima. Sơ cũng tiếp đón khách và điều phối các chương trình phát thanh, các ấn phẩm, các hội thảo chuyên đề, các buổi hòa nhạc và những cuộc gặp gỡ cộng đoàn. Qua những nỗ lực này, sơ đưa chứng tá của sơ Dulcissima đến gần hơn với các tín hữu. Sơ cảm nghiệm một mối liên hệ thiêng liêng cá vị với Dulcissima, mô tả mối liên hệ ấy như một sự hướng dẫn âm thầm giúp sơ sống ơn gọi của mình với tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Những sự kiện thường niên như các ngày Dulcissima và các cuộc tĩnh tâm củng cố một cộng đồng thiêng liêng đang ngày càng phát triển. Những người tham dự cầu nguyện, cử hành thánh lễ, suy niệm và tham gia các hoạt động chung, học cách sống sự thánh thiện qua lòng trung thành hàng ngày. Những cuộc gặp gỡ này nuôi dưỡng cảm thức về một gia đình thiêng liêng với những chứng từ làm nổi bật các kinh nghiệm về ân sủng, sự chuyển cầu và sự trưởng thành trong cộng đoàn. Việc cổ võ di sản của sơ Dulcissima cũng làm đời sống thiêng liêng của chính sơ Margosata thêm sâu sắc. Mối tương quan này hướng dẫn những lựa chọn hàng ngày của sơ, củng cố đức tin và làm phong phú sự hiểu biết của sơ về việc phục vụ. Sơ kính múc cảm hứng từ gương cầu nguyện, hy sinh và trung thành với Thiên Chúa của Dulcissima, đồng thời nhận thấy một sự tương đồng với Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thành Lisieux, nơi sự nhấn mạnh chung về tình yêu được thể hiện qua những hành động nhỏ bé hàng ngày. Khi kỷ niệm 90 năm ngày sơ Dulcissima qua đời đang đến gần, sơ Margosata nhìn thấy sứ mạng của mình như một sự đóng góp vào một ảnh hưởng lâu dài đối với giáo hội bằng cách giúp mọi người hiểu rằng sự thánh thiện có thể đạt được trong đời sống thường ngày. Sơ khuyến khích trung thành với Thiên Chúa qua cầu nguyện, hy sinh và chăm sóc người khác. Công việc của sơ góp phần xây dựng một giáo hội sống động, nơi cầu nguyện, sự hỗ trợ lẫn nhau và đức tin được chia sẻ, tạo nên một cộng đồng thiêng liêng vững mạnh. Cuộc đời của sơ Maria Margosataku phản ánh sự kết hợp sâu sắc giữa đức tin, giáo dục phục vụ và việc cổ võ đời sống thiêng liêng qua việc dạy giáo lý, lãnh đạo và tận tâm phổ biến di sản của sơ Dulcissima Hoffman. Sơ thể hiện đặc sủng cứu rỗi các linh hồn. Chứng tá của sơ cho thấy sự thánh thiện là điều cụ thể và có thể đạt được sống qua những hành động yêu thương, sự hiện diện và phục vụ mỗi ngày.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha nói, hòa bình bắt đầu từ con tim và sự hoán cải.
5: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2026, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nối kết việc chăm sóc công trình tạo dựng với nỗ lực xây dựng hòa bình. Theo Ngài, chiến tranh, khủng hoảng sinh thái và những chia rẽ xã hội không phải là những thực tại tách biệt, nhưng cùng phát xuất từ những vết thương sâu xa nơi lòng người và đòi hỏi một cuộc hoán cải cá nhân cũng như tập thể.
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah: Người sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Ngài khẳng định, Chúa Giêsu Kitô đến để con người được sống và sống dồi dào, và hồng ân sự sống ấy nằm ở trung tâm sứ mạng của các môn đệ, cũng như ơn gọi chung xây dựng một nền văn minh tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, đau khổ của con người và sự phá hủy ngày càng nhanh của thế quân bình của công trình tạo dựng. Những hiện tượng này hợp thành một lời cầu khẩn duy nhất, xin được chữa lành và bình an, xuất phát từ một thế giới đang bị thương tích. Ngài đặc biệt nhấn mạnh hậu quả của chiến tranh vốn vượt xa chiến trường. Chiến tranh cướp đi mạng sống, xé nát các gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gia đình của họ, đồng thời để lại những tổn hại xã hội và sinh thái kéo dài qua nhiều thế hệ. Xung đột vũ trang và suy thoái môi trường còn có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi các hệ sinh thái bị phá hủy, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm, an ninh lương thực cũng đang bị đe dọa, từ đó làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và căng thẳng mới. Đức Thánh Cha nhận định, chiến tranh không chỉ là một thất bại về mặt chính trị, nhưng còn là thất bại về mặt luân lý và thiêng liêng. Những bất hòa của thế giới, từ bạo lực, bất công cho đến suy thoái môi trường sinh thái, đều liên hệ đến sự mất quân bình sâu xa hơn, vốn bén rễ trong lòng con người. Vì thế, để xây dựng một xã hội hòa bình, thì chỉ có việc cải tổ cơ cấu thôi thì chưa đủ, cần phải đổi mới chính con tim. Nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI rằng, những sa mạc bên ngoài đang gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc bên trong đã trở nên quá rộng lớn. Đức Thánh Cha Leo XIV đã kêu gọi một cuộc hoán cải sâu xa, giúp con người từ bỏ khát vọng thống trị, việc tìm kiếm lợi nhuận tức thời và thái độ không nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Theo Ngài, lời kêu gọi đúc gươm đao thành cuốc thành cày không chỉ dành cho các quốc gia nhưng còn cho mỗi người. Sự biến đổi đích thực phải bắt đầu từ bên trong nhờ ân sủng của Thiên Chúa, để điều từng được dùng cho sự hủy diệt nay được hướng về việc chăm sóc người nghèo, nuôi dưỡng người đói và bảo vệ công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là chân lý, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, sự chăm sóc và tình yêu. Ngài kết luận, nếu con người khiêm tốn và tin tưởng cộng tác vào trong công trình đổi mới của Thiên Chúa, thì nhân loại có thể từng bước đi từ sa mạc đến khu vườn, từ chia rẽ đến sự hiệp thông và từ bạo lực đến hòa bình.
5: Tòa Thánh nhận giải thưởng Garita vì dấn thân cho hòa bình.
1: Vatican, Tòa Thánh sẽ được trao giải thưởng quốc gia Garitti lần thứ 48, hạng mục Pax Dei, nhằm ghi nhận những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 8 tại Santa Tecla, tỉnh Catania của Ý. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ tham dự sự kiện qua một sứ điệp video.
5: Giải thưởng quốc gia Garita ra đời vào giữa thập niên 1970, tại làng chài Santa Tecla, bên vịnh Acireale. Chủ đề của lần tổ chức năm nay là sự giữ và sự thiện, tập trung vào sự đối lập giữa hai thực tại vốn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng tại Acireale, ông Antonello Musmeci, giám đốc sáng tạo của sự kiện cho biết, quyết định trao hạng mục Pax Dei cho Tòa Thánh xuất phát từ mong muốn ghi nhận vai trò của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình và điều thiện dưới một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng quốc tế. Ông nói, trong giai đoạn khó khăn này của nhân loại, chúng tôi cảm thấy cần phải trao một giải thưởng cho Tòa Thánh, vốn đặc biệt tích cực trong việc cổ võ nguyên tắc thực hiện điều thiện bằng mọi giá. Theo ông Musmeci, sự dấn thân này được thể hiện rõ nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Hồng Y Parolin, đặc biệt qua hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mà ông gọi là một nền ngoại giao cao quý. Nói về chủ đề sự giữ và sự thiện, ông Musmeci nhận định, đây là một sự đối lập đã đồng hành với con người từ thuở ban đầu. Ông nói rằng, những mâu thuẫn và sự áp bức giữa con người với nhau vẫn tiếp tục ghi dấu lịch sử. trong khi thế giới hiện nay đang chứng kiến sự thoái trào của nguyên tắc thiện và sức mạnh bùng phát của sự dữ. Theo ông, nhân loại đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử hiện đại. Trong những năm qua, giải thưởng Garita thường dành mỗi kỳ tổ chức cho các vấn đề lớn của thời đại. Năm 2024, chủ đề của giải là trí tuệ nhân tạo. Với những người được trao giải có cha Paolo Benanti, chuyên gia về đạo đức và trí tuệ nhân tạo, cùng ông Francesco Masci, giám đốc công nghệ của Bộ Truyền thông. Năm 2005, giải thưởng tập trung vào các nạn nhân của giải Gaza, với sự tham dự từ Jerusalem của Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 21 tháng 8 tại quảng trường Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Santa Tecla, kết hợp với nghệ thuật, trình diễn và văn hóa, đồng thời tiếp tục đặt một vấn đề thời sự lớn vào trung tâm suy tư của công chúng.
1: Colombia, cảnh báo trẻ em có nguy cơ bị buôn bán sau động đất.
5: Colombia, sau trận động đất ngày 10 tháng 8 tại Colombia, các tổ chức nhân đạo cảnh báo cuộc khủng hoảng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ chia cắt gia đình, buôn bán trẻ em và đổ vỡ các cộng đồng bản địa tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
1: Theo tổ chức nhân đạo Jesvi, ít nhất 53.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, gần 300 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương. Những vùng nông thôn xa xôi, đặc biệt là tại Choco và Buenaventura, nằm trong số các khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Đây vốn là những địa bàn có tỷ lệ nghèo đói cao và đông người phải di dời do xung đột và di cư nội địa. Ông Stefano Biciali, tổng giám đốc của Chesvi, cho biết rằng các đội cứu trợ đã tiếp cận được cả những ngôi làng hẻo lánh, nơi nhiều gia đình đã mất tất cả và không còn khả năng tự ứng phó với một cuộc khủng hoảng mới. Bên cạnh việc cung cấp nước sạch, vệ sinh và những nhu cầu thiết yếu, Chesvi đang ưu tiên thành lập những trung tâm bảo vệ và hỗ trợ tâm lý, xã hội. Theo ông Biziali, tác động của động đất không chỉ dừng lại ở những thiệt hại về vật chất, nhưng còn có thể để lại những sang chấn tập thể sâu sắc. Một trong những mối quan tâm lớn nhất hiện nay là nguy cơ trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người. Ông Biziali cảnh báo, nạn buôn bán trẻ em tại châu Mỹ Latin là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trẻ em tại Colombia vốn đã dễ bị các nhóm vũ trang, các tổ chức bán quân sự và các mạng lưới tội phạm lợi dụng. Theo ông, nguy cơ này gia tăng khi gia đình đã bị chia cắt giữa tình trạng hỗn loạn sau thiên tai. Vì thế, những người làm công tác cứu trợ cần được chuẩn bị để tiếp cận trẻ em, giúp cho các em lên tiếng, nhận biết nơi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và cảm thấy mình được bảo vệ. Cuộc khủng hoảng cũng đặc biệt đe dọa đến cộng đồng bản địa. Ông Biziali cảnh báo biến cố đau thương này có thể làm suy yếu thêm sự gắn kết vốn mong manh của nhiều cộng đồng. Chesvi cho biết, mục tiêu dài hạn là giúp cho người dân từng bước lấy lại khả năng tự chủ, trong đó có việc khôi phục lại các thị trường địa phương và phát triển hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho các gia đình. Ông Biziali đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm đến Colombia, bởi theo ông, các tổ chức nhân đạo hiện là tia hy vọng duy nhất trong một bối cảnh mà người dân đã kiệt quệ và phải đối mặt với nhiều nguy cơ.
5: Zanzibar Cup 2026, cuộc đua vì hòa bình, tình bạn hữu và tình huynh đệ.
1: Tanzania, Zanzibar Cup, giải kai surfing quốc tế được tổ chức tại Tanzania, sẽ bước vào lần thứ 6 vào ngày 23 tháng 8 tại Kiwenwa, trên bờ biển phía đông đảo Zanzibar. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, sự kiện còn hướng đến việc cổ võ hòa bình, tình bằng hữu và tình huynh đệ giữa những người thuộc nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau.
5: Sáng kiến được khởi xướng bởi bác sĩ người Ý Stefano Conte, người đã thường xuyên đến Zanzibar năm 2010. Ban đầu, ông đến đây trong những kỳ nghỉ kết hợp với làm việc, cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người dân địa phương và du khách. Cùng với nghề y, ông cũng theo đuổi niềm đam mê kitesurfing, một môn thể thao đặc biệt phù hợp với vùng biển ấm, gió ổn định và các rạn san hô tự nhiên của Zanzibar. Từ kinh nghiệm nhiều năm tại đây, bác sĩ Conte bắt đầu suy nghĩ về cách đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng địa phương. Từ đó, Zanzibar Cup ra đời với mục tiêu vừa quảng bá Zanzibar như một điểm đến thể thao quốc tế, vừa tạo thêm cơ hội cho người dân thông qua du lịch và hợp tác quốc tế. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 2024 với khoảng 20 vận động viên và một nhà tài trợ. Đến nay, sự kiện đã phát triển, thu hút khoảng 40 đến 50 vận động viên cùng 10 đến 15 nhà tài trợ và ngày càng được biết đến rộng rãi. Đối với bác sĩ Conte, Zanzibar Cup không chỉ là một cuộc đua trên mặt nước. Ông coi thể thao như một ngôn ngữ phổ quát, có khả năng đưa con người đến gần nhau và giúp mọi người khám phá sự phong phú của những nền văn hóa khác nhau. Được truyền cảm hứng từ các sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ông muốn xây dựng sự kiện dựa trên các giá trị hòa bình, tôn trọng, liên đới và tình huynh đệ. Ông chia sẻ nguyên tắc hướng dẫn của mình: hãy yêu thương anh chị em mình như cách bạn muốn họ yêu thương bạn. Theo ông, nếu con người biết nhìn nhau như anh chị em thay vì đối thủ, thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn. Bác sĩ Conte cũng nhấn mạnh những bài học mà thể thao mang lại như kỷ luật, tôn trọng luật lệ, kiên trì và khiêm tốn. Từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật tim nhi, ông cho rằng những người thực sự có năng lực thường cũng là những người khiêm tốn nhất. Khẩu hiệu của Zanzibar Cup, một người vì mọi người, mọi người vì một người, diễn tả tinh thần cốt lõi của sự kiện. Mỗi người có trách nhiệm giúp đỡ người khác và cùng góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, liên đới và hiệp nhất hơn.
1: Giải Yayet về tình huynh đệ nhân loại mở đề cử năm 2027.
5: Abu Dhabi, giải Yayet về tình huynh đệ nhân loại đã chính thức mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 năm 2027, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân và tổ chức có những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng những nhịp cầu hiểu biết, chung sống hòa bình, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc.
1: Giải thưởng nhân đạo thường niên được trao cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại, đối thoại và tình liên đới, phù hợp với những giá trị của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Al-Aza Ahmed Antajeb ký tại Abu Dhabi năm 2019. Giải thưởng mang tên Sheikh Ayed bin Sultan Al Nahyan vì sáng lập của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo ban tổ chức, giải thưởng phản ánh di sản đạo đức và tinh thần nhân đạo của Sheikh Ayed, đặc biệt là sự tôn trọng đối với tha nhân và cam kết trợ giúp mọi người không phân biệt tôn giáo, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch. Ông Mohammed Adel Salam, tổng thư ký của giải Ayed về tình huynh đệ nhân loại cho biết, việc mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 của giải thưởng toàn cầu độc lập này phản ánh sự tiếp nối sứ mạng nhằm làm nổi bật và tôn vinh những nỗ lực nhân đạo tiên phong, phục vụ nhân loại và thúc đẩy các giá trị của tình huynh đệ nhân loại trên toàn thế giới. Ông Aden Salam nói thêm rằng, giải thưởng tiếp tục hỗ trợ những sáng kiến có tác động lớn, chuyển các nguyên tắc của văn kiện lịch sử về tình huynh đệ nhân loại thành những chương trình cụ thể có khả năng tạo nên những ảnh hưởng bền vững trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Ông bày tỏ mong đợi những đề cử mới dành cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại trên bình diện toàn cầu. Giải Yayet có tổng trị giá giải thưởng $1 triệu. Giải được thiết lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử tại Abu Dhabi năm 2019 giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Ahmed Antajeb, hai vị đã cùng nhau ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối thoại liên tôn hiện đại. Trong kỳ trao giải năm 2026, giải thưởng được trao cho thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Azerbaijan và Armenia, tổ chức nhân đạo Palestine Tawon và bà Yashka Yaftali, nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ ở Afghanistan, nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho việc thúc đẩy chung sống hòa bình, trợ giúp nhân đạo và giáo dục cho mọi người. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 4 tháng 2 tại đài tưởng niệm nhà sáng lập ở Abu Dhabi. Kể từ năm 2019, giải Yayet đã tôn vinh 20 cá nhân và tổ chức đến từ 20 quốc gia, với những đóng góp trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển bền vững, trợ giúp người tị nạn, phát triển cộng đồng, cứu trợ lương thực và trao quyền cho người trẻ và phụ nữ. Thời hạn nhận đề cử cho kỳ trao giải năm 2027 kéo dài đến ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua.

0: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 8, từ cửa sổ dinh Tông tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 21 thường niên. Ngài nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
1: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me?
0: Tin mừng Chúa nhật này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi chất vấn mỗi người chúng ta trên hành trình đức tin. Đó là, đối với tôi, Chúa Giêsu thực sự là ai? Qua hành trình tin mừng, chúng ta hiểu câu hỏi này có tính quyết định như thế nào đối với kinh nghiệm làm người môn đệ. Thật vậy, mặc dù 12 tông đồ đã chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống và sứ vụ của Thầy, nhưng Chúa Giêsu không muốn mặc nhiên cho rằng các ông đã thực sự biết người và đã hiểu mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Vì thế, sau khi hỏi xem dân chúng nghĩ gì về người, Chúa đã trực tiếp hỏi các môn đệ: Còn anh em bảo Thầy là ai? Anh chị em thân mến, đây là một bước chuyển nền tảng đối với các môn đệ thuộc mọi thời đại và đối với cả mỗi người chúng ta. Thật vậy, đức tin không được ban cho chúng ta một lần là xong. Trái lại, chúng ta luôn luôn cần tái khám phá ra dung mạo của Chúa Kitô và tin mừng của Người, đào sâu sứ điệp của Người và đổi mới những chọn lựa trong cuộc sống, để những chọn lựa ấy phù hợp với điều mà chúng ta tuyên xưng, đồng thời vượt thắng cám dỗ nghĩ rằng mình đã biết mọi sự và biến đức tin thành một thói quen. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta mỗi ngày: Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Và sự hiện diện của Người có ý nghĩa gì trong cuộc đời của tôi? Câu hỏi này nổi lên một cách đặc biệt trong cầu nguyện và khi chúng ta suy niệm tin mừng, và cả khi chúng ta đứng trước những vết thương và những nhu cầu của anh chị em mình, hoặc trong những mối tương quan và trong những hoàn cảnh chất vấn lương tâm chúng ta nhiều nhất. Nói cách khác, trong chính thực tế đời sống, chúng ta có thể kiểm chứng xem, đối với tôi, Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật vĩ đại của lịch sử, đã nói và đã làm những điều quan trọng, hay Người thật sự là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng được sai đến để đưa chúng ta vào trong tình yêu của Chúa Cha và biến đổi cuộc đời chúng ta cũng như thế giới chúng ta đang sống. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy học cách không khép kín mình trong những sát tín và trong sự an toàn tôn giáo của bản thân, nhưng luôn mở ra với mối tương quan đích thực với Chúa Kitô. Đôi khi trong đời sống đức tin Kitô giáo, người ta chỉ bằng lòng với những điều nghe người ta nói, với những quan niệm quen thuộc, với những gì được truyền lại cho mình, có thể với những ý hướng tốt lành. Nhưng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đưa ra một câu trả lời mang tính cá vị, nhận biết Người một cách gần gũi, để tình bạn với Người đào sâu tâm hồn chúng ta trong một cuộc gặp gỡ luôn luôn mới mẻ, đôi khi có thể đòi chúng ta bước đi trên những con đường chưa từng đi qua và thực hiện những chọn lựa khác với những gì mà mình từng hình dung. Điều này đúng cho hành trình cá nhân của mỗi người, cũng như hành trình của giáo hội và những chọn lựa mục vụ, nơi đôi khi chúng ta nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục làm như vẫn luôn làm từ trước đến nay là đủ. Trái lại, điều quan trọng là thường xuyên tự hỏi, Chúa là ai đối với tôi? Tôi có thực sự biết Người không? Hôm nay tin mừng của Người đòi hỏi tôi điều gì? Tôi cần thực hiện những bước đi và những chọn lựa nào? Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, Đấng luôn luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong lòng mình qua Người con của Mẹ. Xin Mẹ luôn hướng dẫn chúng ta trên hành trình đức tin.
1: Perché ci guidi sempre nel cammino della fede.
0: Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi, secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucea Teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn tả mối bận tâm về tình hình dịch bệnh Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi cộng đồng quốc tế ứng cứu cùng với các cộng đồng địa phương để tham gia vào công tác phòng ngừa và cứu người. Đức Thánh Cha cũng đau buồn với người dân Cộng hòa Trung Phi đang thương khóc các nạn nhân của vụ sập mỏ ở Zambezi. Ngài nói, xin Chúa đón nhận những người đã qua đời và nâng đỡ những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn và tính hợp pháp tại các khu vực khai thác mỏ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu đến từ nhiều nước khác nhau và chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica!
3: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
0: Hành trình ơn gọi và phục vụ của một nữ tu Ba Lan.
4: Hành trình ơn gọi bước vào đời sống tu trì là điều độc đáo đối với mỗi nữ tu. Sơ Margozataku thuộc dòng các nữ tu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, chia sẻ hành trình đức tin của mình và cách thức đời sống phục vụ của sơ đã chạm đến nhiều người. Ơn gọi của sơ chịu ảnh hưởng từ rất sớm bởi các nữ tu Francisco thuộc gia đình Đức Maria, những người đã phục vụ tại giáo xứ quê nhà của sơ. Sơ Maria Margozataku nhớ lại rằng những lần gặp gỡ các nữ tu Francisco thời thơ ấu đã góp phần trong việc đào tạo nên sơ ngày nay. Sự hiện diện của các nữ tu không chỉ giới hạn trong việc chu toàn các bổn phận tôn giáo, nhưng còn là một chứng tá sống động về đức tin, sự khiêm nhường và tình yêu vô vị lợi. Các nữ tu đã truyền cảm hứng cho sơ qua những hành động phục vụ cụ thể, dạy giáo lý, chăm sóc giáo xứ và cung cấp sự trợ giúp y tế cho những gia đình đang cần giúp đỡ. Các nữ tu luôn niềm nở đón tiếp và tạo nên một không gian nơi trẻ em cũng như các thành viên trong cộng đồng cảm thấy như ở nhà. Qua các trò chơi và việc làm vườn, các nữ tu vun đắp niềm tin, niềm vui và cảm thức thuộc về. Những trải nghiệm đầu đời này đã đặt nền móng cho ơn gọi của sơ. Được hướng dẫn bởi sự phân định này, sơ gia nhập dòng các nữ tu Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, nơi sơ khám phá một sự gắn kết sâu xa với linh đạo Đức Maria. Cộng đoàn mang lại cho sơ cảm thức về tình chị em, giúp sơ trưởng thành và hỗ trợ lẫn nhau. Việc đào tạo ban đầu của sơ bao gồm các nghiên cứu về giáo dục và thần học, trang bị cho sơ để phục vụ mục vụ. Sơ làm giáo lý viên và giáo viên, đặc biệt tại các cơ sở chăm sóc, nơi sơ gặp gỡ trẻ em, người trẻ và người lớn. Sứ mạng của sơ không chỉ là giảng dạy mà còn đồng hành với mọi người trong cuộc sống hàng ngày bằng sự cảm thông và nhạy bén. Sau đó, sứ vụ của sơ được mở rộng sang các vai trò lãnh đạo, trong đó có việc điều hành một trung tâm dành cho trẻ em đau bệnh và một trung tâm can thiệp khủng hoảng. Những kinh nghiệm này dạy sơ sự khiêm nhường, kiên nhẫn và ý thức sâu xa về trách nhiệm trong việc chăm sóc những người dễ bị tổn thương. Sơ Maria Margosata quan tâm cẩn thận đến nét độc đáo của từng em, giúp các em khám phá giá trị bản thân và phẩm giá của mình. Qua cầu nguyện, vui chơi và những sinh hoạt hàng ngày, sơ xây dựng niềm tin và sự tự tin nơi những trẻ em dễ bị tổn thương, thể hiện sứ mạng của hội dòng bằng những thách thức cụ thể. Sứ mạng cốt lõi của hội dòng được diễn tả bằng cụm từ cứu rỗi các linh hồn, bắt nguồn từ tầm nhìn của vị sáng lập Jan Snyder. Công việc của Ngài tập trung vào việc hỗ trợ các trẻ em gái và phụ nữ trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương qua cả hướng dẫn thiêng liêng lẫn sự trợ giúp thiết thực. Sơ Margosata cố gắng thể hiện đặc sủng này bằng cách tiếp cận những người được trao phó cho sơ với sự nhạy cảm và lòng thương xót. Sơ sống sứ mạng này qua sự hiện diện, sự quan tâm và sự sẵn sàng mang niềm hy vọng đến cho người khác. Một phần trung tâm trong sứ mạng của sơ là cổ võ di sản của sơ Dulcissima Hoffman. Sơ tổ chức những sáng kiến như các Chủ nhật với Dulcissima, các cuộc tĩnh tâm dành cho trẻ em và người trẻ, đồng thời tham gia hoạt động truyền thông để chia sẻ cuộc đời và linh đạo của sơ Dulcissima. Sơ cũng tiếp đón khách và điều phối các chương trình phát thanh, các ấn phẩm, các hội thảo chuyên đề, các buổi hòa nhạc và những cuộc gặp gỡ cộng đoàn. Qua những nỗ lực này, sơ đưa chứng tá của sơ Dulcissima đến gần hơn với các tín hữu. Sơ cảm nghiệm một mối liên hệ thiêng liêng cá vị với Dulcissima, mô tả mối liên hệ ấy như một sự hướng dẫn âm thầm giúp sơ sống ơn gọi của mình với tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Những sự kiện thường niên như các ngày Dulcissima và các cuộc tĩnh tâm củng cố một cộng đồng thiêng liêng đang ngày càng phát triển. Những người tham dự cầu nguyện, cử hành thánh lễ, suy niệm và tham gia các hoạt động chung, học cách sống sự thánh thiện qua lòng trung thành hàng ngày. Những cuộc gặp gỡ này nuôi dưỡng cảm thức về một gia đình thiêng liêng với những chứng từ làm nổi bật các kinh nghiệm về ân sủng, sự chuyển cầu và sự trưởng thành trong cộng đoàn. Việc cổ võ di sản của sơ Dulcissima cũng làm đời sống thiêng liêng của chính sơ Margosata thêm sâu sắc. Mối tương quan này hướng dẫn những lựa chọn hàng ngày của sơ, củng cố đức tin và làm phong phú sự hiểu biết của sơ về việc phục vụ. Sơ kính múc cảm hứng từ gương cầu nguyện, hy sinh và trung thành với Thiên Chúa của Dulcissima, đồng thời nhận thấy một sự tương đồng với Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu thành Lisieux, nơi sự nhấn mạnh chung về tình yêu được thể hiện qua những hành động nhỏ bé hàng ngày. Khi kỷ niệm 90 năm ngày sơ Dulcissima qua đời đang đến gần, sơ Margosata nhìn thấy sứ mạng của mình như một sự đóng góp vào một ảnh hưởng lâu dài đối với giáo hội bằng cách giúp mọi người hiểu rằng sự thánh thiện có thể đạt được trong đời sống thường ngày. Sơ khuyến khích trung thành với Thiên Chúa qua cầu nguyện, hy sinh và chăm sóc người khác. Công việc của sơ góp phần xây dựng một giáo hội sống động, nơi cầu nguyện, sự hỗ trợ lẫn nhau và đức tin được chia sẻ, tạo nên một cộng đồng thiêng liêng vững mạnh. Cuộc đời của sơ Maria Margosata phản ánh sự kết hợp sâu sắc giữa đức tin, giáo dục, phục vụ và việc cổ võ đời sống thiêng liêng qua việc dạy giáo lý, lãnh đạo và tận tâm phổ biến di sản của sơ Dulcissima Hoffman. Sơ thể hiện đặc sủng cứu rỗi các linh hồn. Chứng tá của sơ cho thấy sự thánh thiện là điều cụ thể và có thể đạt được sống qua những hành động yêu thương, sự hiện diện và phục vụ mỗi ngày.
3: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
0: Đức Thánh Cha nói, hòa bình bắt đầu từ con tim và sự hoán cải.
5: Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo năm 2026, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nối kết việc chăm sóc công trình tạo dựng với nỗ lực xây dựng hòa bình. Theo Ngài, chiến tranh, khủng hoảng sinh thái và những chia rẽ xã hội không phải là những thực tại tách biệt, nhưng cùng phát xuất từ những vết thương sâu xa nơi lòng người và đòi hỏi một cuộc hoán cải cá nhân cũng như tập thể.
0: Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah: Người sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Ngài khẳng định, Chúa Giêsu Kitô đến để con người được sống và sống dồi dào, và hồng ân sự sống ấy nằm ở trung tâm sứ mạng của các môn đệ, cũng như ơn gọi chung xây dựng một nền văn minh tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, đau khổ của con người và sự phá hủy ngày càng nhanh của thế quân bình của công trình tạo dựng. Những hiện tượng này hợp thành một lời cầu khẩn duy nhất, xin được chữa lành và bình an, xuất phát từ một thế giới đang bị thương tích. Ngài đặc biệt nhấn mạnh hậu quả của chiến tranh vốn vượt xa chiến trường. Chiến tranh cướp đi mạng sống, xé nát các gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gia đình của họ, đồng thời để lại những tổn hại xã hội và sinh thái kéo dài qua nhiều thế hệ. Xung đột vũ trang và suy thoái môi trường còn có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn khi các hệ sinh thái bị phá hủy, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm, an ninh lương thực cũng đang bị đe dọa, từ đó làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và căng thẳng mới. Đức Thánh Cha nhận định, chiến tranh không chỉ là một thất bại về mặt chính trị, nhưng còn là thất bại về mặt luân lý và thiêng liêng. Những bất hòa của thế giới, từ bạo lực, bất công cho đến suy thoái môi trường sinh thái, đều liên hệ đến sự mất quân bình sâu xa hơn, vốn bén rễ trong lòng con người. Vì thế, để xây dựng một xã hội hòa bình, thì chỉ có việc cải tổ cơ cấu thôi thì chưa đủ, cần phải đổi mới chính con tim. Nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI rằng, những sa mạc bên ngoài đang gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc bên trong đã trở nên quá rộng lớn. Đức Thánh Cha Leo XIV đã kêu gọi một cuộc hoán cải sâu xa, giúp con người từ bỏ khát vọng thống trị, việc tìm kiếm lợi nhuận tức thời và thái độ không nhận ra phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Theo Ngài, lời kêu gọi đúc gươm đao thành cuốc thành cày không chỉ dành cho các quốc gia nhưng còn cho mỗi người. Sự biến đổi đích thực phải bắt đầu từ bên trong nhờ ân sủng của Thiên Chúa, để điều từng được dùng cho sự hủy diệt nay được hướng về việc chăm sóc người nghèo, nuôi dưỡng người đói và bảo vệ công trình sáng tạo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là chân lý, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, sự chăm sóc và tình yêu. Ngài kết luận, nếu con người khiêm tốn và tin tưởng cộng tác vào trong công trình đổi mới của Thiên Chúa, thì nhân loại có thể từng bước đi từ sa mạc đến khu vườn, từ chia rẽ đến sự hiệp thông và từ bạo lực đến hòa bình.
5: Tòa Thánh nhận giải thưởng Garita vì dấn thân cho hòa bình.
0: Vatican, Tòa Thánh sẽ được trao giải thưởng quốc gia Garita lần thứ 48, hạng mục Pax Dei, nhằm ghi nhận những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 8 tại Santa Tecla, tỉnh Catania của Ý. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ tham dự sự kiện qua một sứ điệp video.
5: Giải thưởng quốc gia Garita ra đời vào giữa thập niên 1970 tại làng chài Santa Tecla, bên vịnh Acireale. Chủ đề của lần tổ chức năm nay là sự giữ và sự thiện, tập trung vào sự đối lập giữa hai thực tại vốn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải thưởng tại Acireale, ông Antonello Musmeci, giám đốc sáng tạo của sự kiện cho biết, quyết định trao hạng mục Pax Dei cho Tòa Thánh xuất phát từ mong muốn ghi nhận vai trò của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình và điều thiện dưới một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng quốc tế. Ông nói, trong giai đoạn khó khăn này của nhân loại, chúng tôi cảm thấy cần phải trao một giải thưởng cho Tòa Thánh, vốn đặc biệt tích cực trong việc cổ võ nguyên tắc thực hiện điều thiện bằng mọi giá. Theo ông Musmeci, sự dấn thân này được thể hiện rõ nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và Hồng Y Parolin, đặc biệt qua hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh mà ông gọi là một nền ngoại giao cao quý. Nói về chủ đề sự giữ và sự thiện, ông Musmeci nhận định đây là một sự đối lập đã đồng hành với con người từ thuở ban đầu. Ông nói rằng, những mâu thuẫn và sự áp bức giữa con người với nhau vẫn tiếp tục ghi dấu lịch sử, trong khi thế giới hiện nay đang chứng kiến sự thoái trào của nguyên tắc thiện và sức mạnh bùng phát của sự giữ. Theo ông, nhân loại đang trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử hiện đại. Trong những năm qua, giải thưởng Garita thường dành mỗi kỳ tổ chức cho các vấn đề lớn của thời đại. Năm 2024, chủ đề của giải là trí tuệ nhân tạo. Với những người được trao giải có cha Paolo Benanti, chuyên gia về đạo đức và trí tuệ nhân tạo, cùng ông Francesco Masci, giám đốc công nghệ của Bộ Truyền thông. Năm 2005, giải thưởng tập trung vào các nạn nhân của giải Gaza. Với sự tham dự từ Jerusalem của Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 21 tháng 8 tại quảng trường Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị ở Santa Tecla. Kết hợp với nghệ thuật, trình diễn và văn hóa, đồng thời tiếp tục đặt một vấn đề thời sự lớn vào trung tâm suy tư của công chúng.
0: Colombia cảnh báo trẻ em có nguy cơ bị buôn bán sau động đất.
5: Colombia, sau trận động đất ngày 10 tháng 8 tại Colombia, các tổ chức nhân đạo cảnh báo cuộc khủng hoảng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ chia cắt gia đình, buôn bán trẻ em và đổ vỡ các cộng đồng bản địa tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
0: Theo tổ chức nhân đạo Jesvi, ít nhất 53.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, gần 300 người thiệt mạng và khoảng 4.000 người bị thương. Những vùng nông thôn xa xôi, đặc biệt là tại Chocó và Buenaventura, nằm trong số các khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Đây vốn là những địa bàn có tỷ lệ nghèo đói cao và đông người phải di dời do xung đột và di cư nội địa. Ông Stefano Biciali, tổng giám đốc của Chesvi, cho biết rằng các đội cứu trợ đã tiếp cận được cả những ngôi làng hẻo lánh, nơi nhiều gia đình đã mất tất cả và không còn khả năng tự ứng phó với một cuộc khủng hoảng mới. Bên cạnh việc cung cấp nước sạch, vệ sinh và những nhu cầu thiết yếu, Chesvi đang ưu tiên thành lập những trung tâm bảo vệ và hỗ trợ tâm lý, xã hội. Theo ông Biciali, tác động của động đất không chỉ dừng lại ở những thiệt hại về vật chất, nhưng còn có thể để lại những sàn chấn tập thể sâu sắc. Một trong những mối quan tâm lớn nhất hiện nay là nguy cơ trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người. Ông Biciali cảnh báo, nạn buôn bán trẻ em tại châu Mỹ Latin là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trẻ em tại Colombia vốn đã dễ bị các nhóm vũ trang, các tổ chức bán quân sự và các mạng lưới tội phạm lợi dụng. Theo ông, nguy cơ này gia tăng khi gia đình đang bị chia cắt giữa tình trạng hỗn loạn sau thiên tai. Vì thế, những người làm công tác cứu trợ cần được chuẩn bị để tiếp cận trẻ em, giúp cho các em lên tiếng, nhận biết nơi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và cảm thấy mình được bảo vệ. Cuộc khủng hoảng cũng đặc biệt đe dọa đến cộng đồng bản địa. Ông Biciali cảnh báo biến cố đau thương này có thể làm suy yếu thêm sự gắn kết vốn mong manh của nhiều cộng đồng. Jesvi cho biết, mục tiêu dài hạn là giúp cho người dân từng bước lấy lại khả năng tự chủ, trong đó có việc khôi phục lại các thị trường địa phương và phát triển hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho các gia đình. Ông Biciali đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm đến Colombia, bởi theo ông, các tổ chức nhân đạo hiện là tia hy vọng duy nhất trong một bối cảnh mà người dân đã kiệt quệ và phải đối mặt với nhiều nguy cơ.
5: Zanzibar Cup 2026, cuộc đua vì hòa bình, tình bạn hữu và tình huynh đệ.
0: Tanzania, Zanzibar Cup, giải kai surfing quốc tế được tổ chức tại Tanzania, sẽ bước vào lần thứ 6 vào ngày 23 tháng 8 tại Kiwenwa, trên bờ biển phía đông đảo Zanzibar. Không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, sự kiện còn hướng đến việc cổ võ hòa bình, tình bằng hữu và tình huynh đệ giữa những người thuộc nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau.
5: Sáng kiến được khởi xướng bởi bác sĩ người Ý Stefano Conte, người đã thường xuyên đến Zanzibar năm 2010. Ban đầu, ông đến đây trong những kỳ nghỉ kết hợp với làm việc, cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người dân địa phương và du khách. Cùng với nghề y, ông cũng theo đuổi niềm đam mê kitesurfing, một môn thể thao đặc biệt phù hợp với vùng biển ấm, gió ổn định và các rạn san hô tự nhiên của Zanzibar. Từ kinh nghiệm nhiều năm tại đây, bác sĩ Conte bắt đầu suy nghĩ về cách đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng địa phương. Từ đó, Zanzibar Cup ra đời với mục tiêu vừa quảng bá Zanzibar như một điểm đến thể thao quốc tế, vừa tạo thêm cơ hội cho người dân thông qua du lịch và hợp tác quốc tế. Giải đấu đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 2024 với khoảng 20 vận động viên và một nhà tài trợ. Đến nay, sự kiện đã phát triển, thu hút khoảng 40 đến 50 vận động viên cùng 10 đến 15 nhà tài trợ và ngày càng được biết đến rộng rãi. Đối với bác sĩ Conte, Zanzibar Cup không chỉ là một cuộc đua trên mặt nước. Ông coi thể thao như một ngôn ngữ phổ quát, có khả năng đưa con người đến gần nhau và giúp mọi người khám phá sự phong phú của những nền văn hóa khác nhau. Được truyền cảm hứng từ các sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ông muốn xây dựng sự kiện dựa trên các giá trị hòa bình, tôn trọng, liên đới và tình huynh đệ. Ông chia sẻ nguyên tắc hướng dẫn của mình: hãy yêu thương anh chị em mình như cách bạn muốn họ yêu thương bạn. Theo ông, nếu con người biết nhìn nhau như anh chị em thay vì đối thủ, thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn. Bác sĩ Conte cũng nhấn mạnh những bài học mà thể thao mang lại như kỷ luật, tôn trọng luật lệ, kiên trì và khiêm tốn. Từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật tim nhi, ông cho rằng những người thực sự có năng lực thường cũng là những người khiêm tốn nhất. Khẩu hiệu của Zanzibar Cup, một người vì mọi người, mọi người vì một người, diễn tả tinh thần cốt lõi của sự kiện. Mỗi người có trách nhiệm giúp đỡ người khác và cùng góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, liên đới và hiệp nhất hơn.
0: Giải Yayet về tình huynh đệ nhân loại mở đề cử năm 2027.
5: Abu Dhabi, giải Yayet về tình huynh đệ nhân loại đã chính thức mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 năm 2027, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân và tổ chức có những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng những nhịp cầu hiểu biết, chung sống hòa bình, đối thoại và liên đới giữa các dân tộc.
0: Giải thưởng nhân đạo thường niên được trao cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại, đối thoại và tình liên đới, phù hợp với những giá trị của văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, được Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Al-Aza Ahmed Antajeb ký tại Abu Dhabi năm 2019. Giải thưởng mang tên Sheikh Ayed bin Sultan Al Nahyan vì sáng lập của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo ban tổ chức, giải thưởng phản ánh di sản đạo đức và tinh thần nhân đạo của Sheikh Ayed, đặc biệt là sự tôn trọng đối với tha nhân và cam kết trợ giúp mọi người không phân biệt tôn giáo, giới tính, chủng tộc hay quốc tịch. Ông Mohamed Adel Salam, tổng thư ký của giải Ayed về tình huynh đệ nhân loại cho biết, việc mở đề cử cho kỳ trao giải lần thứ 8 của giải thưởng toàn cầu độc lập này phản ánh sự tiếp nối sứ mạng nhằm làm nổi bật và tôn vinh những nỗ lực nhân đạo tiên phong, phục vụ nhân loại và thúc đẩy các giá trị của tình huynh đệ nhân loại trên toàn thế giới. Ông Aden Salam nói thêm rằng, giải thưởng tiếp tục hỗ trợ những sáng kiến có tác động lớn, chuyển các nguyên tắc của văn kiện lịch sử về tình huynh đệ nhân loại thành những chương trình cụ thể có khả năng tạo nên những ảnh hưởng bền vững trong các cộng đồng trên toàn thế giới. Ông bày tỏ mong đợi những đề cử mới dành cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại trên bình diện toàn cầu. Giải Yayet có tổng trị giá giải thưởng $1 triệu. Giải được thiết lập sau cuộc gặp gỡ lịch sử tại Abu Dhabi năm 2019 giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Ahmed Antajeb, hai vị đã cùng nhau ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại, một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối thoại liên tôn hiện đại. Trong kỳ trao giải năm 2026, giải thưởng được trao cho thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Azerbaijan và Armenia, tổ chức nhân đạo Palestine Tawon và bà Yashka Yaftali, nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ ở Afghanistan, nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho việc thúc đẩy chung sống hòa bình, trợ giúp nhân đạo và giáo dục cho mọi người. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 4 tháng 2 tại đài tưởng niệm nhà sáng lập ở Abu Dhabi. Kể từ năm 2019, giải Yayet đã tôn vinh 20 cá nhân và tổ chức đến từ 20 quốc gia với những đóng góp trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, phát triển bền vững, trợ giúp người tị nạn, phát triển cộng đồng, cứu trợ lương thực và trao quyền cho người trẻ và phụ nữ. Thời hạn nhận đề cử cho kỳ trao giải năm 2027 kéo dài đến ngày 1 tháng 10 năm 2026.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha mời gọi nhận ra Chúa Kitô nơi những người yếu thế.
2: Vatican. Sáng ngày 24 tháng 8, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của Liên đoàn Marsodeto của Toledo, gồm các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật trí tuệ và bại não tại tỉnh Toledo, Tây Ban Nha.

0: Lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Theo Đức Thánh Cha, biết nhận ra nơi cuộc đời của những người yếu thế và dễ bị tổn thương, ánh mắt của Chúa Kitô đang chất vấn chúng ta là điều giúp con người trưởng thành, đồng thời làm cho xã hội trở nên nhân bản và Kitô giáo hơn. Ngài đặc biệt đề cao những giá trị đang hướng dẫn hoạt động của Massodetto trong việc đồng hành với người khuyết tật trí tuệ và bại não. Đó là tình liên đới, bảo vệ phẩm giá con người và sự hòa nhập trọn vẹn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Ngài đã nói trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha hồi tháng 6. Tình yêu của Chúa Kitô thúc bách chúng ta hướng đến anh chị em mình. Đồng thời, lòng bác ái và sự quan tâm của chúng ta chính là bằng chứng cho đức tin của chúng ta.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, con người không thể tự đủ cho chính mình và cần một thực tại cao hơn.
0: Vatican. Sáng ngày 24 tháng 8, tiếp phái đoàn giáo hoạt quân đội Bồ Đào Nha tại Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các quân nhân và lực lượng an ninh đặt sức mạnh nơi Chúa, sống trách nhiệm phục vụ với tinh thần công chính, đồng thời nhấn mạnh rằng, dù có quyền lực và trách nhiệm đến đâu, con người vẫn cần Thiên Chúa và được mời gọi sống đức tin và khiêm nhường.
1: Mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các thành viên, Kitô hữu và không Kitô hữu, thuộc lục quân, không quân, hải quân, vệ binh Cộng hòa Quốc gia và cảnh sát an ninh công cộng Bồ Đào Nha. Ngài đặc biệt tưởng nhớ hai quân nhân trẻ đã thiệt mạng hôm thứ Sáu vừa qua khi dừng lại trên đường để giúp đỡ người khác, như người Samari nhân hậu, và phó dâng họ cùng gia đình cho Thiên Chúa. Phái đoàn đến Roma nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập hạt đại diện, sau này trở thành giáo phận quân đội, và 25 năm có vị giám mục riêng đầu tiên. Đức Thánh Cha cầu chúc giáo phận tiếp tục đóng góp cho thiện ích thiêng liêng và việc truyền đạt các giá trị Kitô giáo, đồng thời trở thành một không gian cộng tác mang tính xây dựng với các giới chức nhà nước, chính phủ và quân đội. Nhắc đến sứ mạng của các lực lượng quân đội và an ninh trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, nhà nước pháp quyền, sự an toàn của người dân và chống lại bất công, Đức Thánh Cha mời gọi họ lắng nghe lời Thánh Phaolô: anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân mang giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Từ hình ảnh viên đại đội trưởng thành Capernaum, Đức Thánh Cha nhắc đến những giá trị gắn với đời quân ngũ: vâng phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, tận tụy, trách nhiệm và can đảm. Tuy nhiên, viên đại đội trưởng cũng ý thức rằng con người không thể tự đủ cho chính mình và cần một thực tại vượt lên trên bản thân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nếu một viên đại đội trưởng ấy ý thức về thẩm quyền của mình, thì mặt khác, trước con Thiên Chúa, ông đã biểu lộ sức mạnh của đức tin và lòng can đảm của sự khiêm nhường. Ngài cũng nói thêm rằng, dù đảm nhận bao nhiêu trách nhiệm hay thi hành bao nhiêu quyền lực, con người vẫn luôn đói khát điều vô hạn và khao khát sự vĩnh cửu, và điều ấy được ban tặng nơi Chúa Giêsu Kitô. Hướng đến các tuyển úy quân đội, Đức Thánh Cha mời gọi họ đón tiếp, lắng nghe, soi sáng quân nhân và cảnh sát bằng lời Chúa, ở bên họ qua việc cử hành các bí tích, đồng thời không quên đồng hành với gia đình của họ.
0: Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Moscow, đối thoại vì hòa bình.
1: Vatican. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh có chuyến thăm Moscow. Chuyến đi kết hợp các cuộc gặp ngoại giao, đại kết và mục vụ cho thấy Tòa Thánh tiếp tục chọn con đường đối thoại trong bối cảnh quan hệ quốc tế đang trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn.
0: Trong 4 ngày tại thủ đô Nga, Đức Tổng giám mục Gallagher dự kiến gặp các giới chức của Liên bang Nga, đại diện Tòa Thượng phủ Moscow và Cộng đoàn Công giáo địa phương. Chương trình bao gồm nhiều cuộc trao đổi ở cấp ngoại giao, đồng thời dành một phần quan trọng cho đời sống giáo hội và quan hệ đại kết. Chuyến đi còn có một chiều kích đại kết đáng chú ý qua các cuộc tiếp xúc với đại diện Tòa Thượng phủ Moscow. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế hiện nay, chương trình này được xem như dấu chỉ cho thấy Tòa Thánh tiếp tục kiên trì con đường đối thoại, ngay cả khi những điều kiện cho ngoại giao và quan hệ quốc tế trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh các cuộc gặp chính thức, một phần quan trọng của chuyến đi là sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Gallagher bên cạnh Cộng đoàn Công giáo tại Nga. Giáo hội Công giáo tại đây là một cộng đoàn thiểu số về số lượng và phân tán trên một lãnh thổ rất rộng lớn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 4.

0: 8 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
1: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
0: Trường học Wiseop, thắp lửa đức tin 4.0, phần 1.
2: Như Yến xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Thưa quý vị thân mến, Mình đi thôi ngày hôm nay sẽ đến với một ngôi trường rất đặc biệt, trường học đức tin cho người trẻ Wiseop. Đây là một ngôi trường đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ có thao thức đời sống đức tin tham gia. Và điều đặc biệt là ngôi trường này vận hành cũng bởi những người trẻ. Họ đến từ rất nhiều nơi và có chung một sứ mệnh ở Wiseop. Vậy họ đã kết nối và cộng tác với nhau như thế nào? Điều gì khiến họ chọn dấn thân? Những câu chuyện, những góc nhìn khi vận hành một trường học? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban tổ chức Wiseop trong chương trình Mình đi thôi với chủ đề Thắp lửa đức tin 4.0. Ngồi bên cạnh Như Yến là ba người phụ nữ xinh đẹp trong ban tổ chức Wiseop. Xin mời các chị hãy chia sẻ đôi chút về bản thân ạ.
3: Wiseop.
4: Chào quý vị khán giả đang xem chương trình Mình đi thôi.
3: Vâng, mình là Teresa Đồng Thị Thị An. Hiện tại mình đang là ban điều hành của Wiseop và mình đã được tham dự vào trong Wiseop này được 5 mùa.
5: Mình là Maria Kiều Linh. Mình cộng tác với Wiseop đến năm nay là năm thứ 3 và thông thường thì mình sẽ làm việc cho ban truyền thông.
4: Còn mình tên là Katarina Kim Hồng. Mình cộng tác với Wiseop được 5 mùa và mình cũng ở trong ban truyền thông.
2: Dạ, cảm ơn các chị rất là nhiều. Có người 5 năm, có người 3 năm, rất là lâu rồi đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi đầu tiên em dành cho chị Thị An. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về trường học đức tin Wiseop là gì? Như là về nội dung chương trình, đối tượng dành cho ai? Nó có điều gì khác biệt so với những chương trình khác được không ạ?
3: Anh xin được chia sẻ một chút xíu về Wiseop. Thì đối với Wiseop thì Wiseop là một hoạt động tông đồ thuộc học viện Dòng Tên tại Việt Nam, và nơi đây thì đây là một cái môi trường để mở ra cho các bạn được chia sẻ về đức tin, để hiểu về đức tin và cùng chung ở trong đó một thao thức, và cũng là một cái môi trường để cho mọi người được gắn kết, và nối kết với nhau. Đặc thù đối tượng đối với Wiseop đó là các bạn trẻ, gọi là giới trẻ từ 18 đến 35 tuổi, nó là một cái độ tuổi chuẩn thôi. Đối với Wiseop của chúng mình thì có lẽ một số đặc nét chắc là nó nằm gọn trong năm từ khóa. Từ khóa đầu tiên là dòng tên, tại vì đây là một tổ chức thuộc về dòng tên, cho nên tinh thần hay sứ mạng thì chúng mình được tham dự vào trong đó. Và với tất cả những bạn từ ban tổ chức đến học viên mà đến với Wiseop thì có lẽ rất là quen thuộc với hai chữ đó là hồi tâm và lượng giá. Tất cả mọi chủ đề thì chúng mình đều có các buổi hồi tâm sau giờ học và lượng giá sau buổi học. Đó là một cái đặc nét đầu tiên và rất là hay. Cái thứ hai nữa đó là Việt Nam. Cho đến bây giờ thì đối với Wiseop thì rất là một cộng đồng người Việt mà được mở rộng. Tất cả các bạn Việt Nam ở ba miền, tất cả các bạn giới trẻ Việt Nam mà đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới thì các bạn đó cũng được quy tụ về, cũng là cái môi trường để cộng đồng người Việt chúng mình được thắp cái lửa đức tin, được chia sẻ cái lửa đức tin ở trong cái thời đại ngày hôm nay. Có một cái nữa đó là 100% là online, không thể khác được, vì có thể vượt cái không gian, vượt cái thời gian để có thể nối kết với nhau như thế đó. Thì online, cái thời đại 4.0 này thì online rất là thực tế và nó ứng dụng cho tất cả mọi người. Và cái Wiseop được biết đến là nhờ như thế. Và cái nữa đó là sự đa dạng. Sự đa dạng ở đây thì mình có thể nhìn thấy được đó là chỉ nói về châu lục đi các, chỉ có trừ châu Phi và châu Nam Cực là Wiseop chưa hiện diện thôi, còn tất cả các châu lục khác thì đều có sự hiện diện của Wiseop. Nó như thế đó là một cái niềm vui á, một cái niềm vui vì ở trong môi trường Wiseop này khi mà nói đến đức tin á thì nó phải đụng đến cái hoàn cảnh sống, cái cảnh huống, cái đặc điểm tất cả mọi nơi và cái quan điểm sống nữa, cảm thức đức tin của mọi người. Thì chính sự hiện diện của mọi người ở khắp các châu lục khi các bạn đến đây thì nó mở ra một cái khung trời rất là đa dạng, để thấy được cái sự hiện diện của Chúa ở trong đời nó đa dạng như thế nào, và nó sâu xa và nó cũng đầy những cái thách đố. Và chính các bạn học viên là những người đã chia sẻ cái điều đó. Ban tổ chức chỉ là một phần nhỏ thôi. thì đó là một cái điều hay. Và một cái đa dạng nữa đó là về cái thành phần dân Chúa, thì ở đây một cái niềm vui đó là sự hiện diện của giáo dân được hiện diện rất là rõ. Ở bên với các giảng viên thì hiện tại thì ngoài việc giảng viên là những linh mục tu sĩ thì có những cả giảng viên là giáo dân có chuyên môn nữa. Thì quý vị đã cũng đến và chia sẻ với chúng mình. Rồi đối với ban tổ chức thì ban tổ chức như tùy theo mỗi mùa, thì như ban tổ chức mùa năm thì tổng cộng là có 22 thành viên, tuy nhiên có 2 thầy đồng hành thôi, và còn lại là 20 bạn trẻ đến và chúng mình dấn thân ở trong cái vai trò là ban tổ chức. Từ khóa cuối cùng mình muốn nói đó là chủ đề. Với workshop thì phù hợp cho mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Đó là cái khung thời gian mà chúng mình đang vận hành từ tháng 10 cho đến tháng 5 năm sau. Thì là những cái chủ đề được chia sẻ một cách chiêu chiêu nhưng mà nó chất. Thì nó phù hợp hơn mọi người đi học, đi làm về rồi thì có lẽ những cái buổi tối thứ bảy ngồi lại với nhau và đưa ra những cái chủ đề vào mỗi tuần. Và có hơn 20 chủ đề xuyên suốt như thế. Thì nó giống như là một cái buổi để các bạn đến lại và nhìn thấy là chủ đề sẽ được cọ sát hơn với cái cuộc sống, và chính cái chủ đề nó làm thúc đẩy, nó mới ra được những cái khía cạnh nhỏ, và nó chỉ là như một cái món khai vị. Mọi người đến có một chút đó với nhau chia sẻ rồi sau đó tiếp tục lại trở về sống cái cuộc sống của mình. Thì đó là một cách để workshop có thể tiếp cận với người trẻ và đi sát hơn vào trong cái cuộc sống. Thì đó là một số chia sẻ tổng quát chung về workshop.
2: Em thấy được là ở workshop là một cái môi trường rất là tuyệt vời, không chỉ cho các bạn học viên mà cho cả các bạn ban tổ chức trong workshop nữa, đúng không ạ? Với những cái người trẻ mà đang có cái thao thức về đức tin rồi họ hiểu và sống đúng thì đây là một cái môi trường tuyệt vời dành cho họ. Và bên cạnh đó thì có một điều mà em nhớ nữa là online, hình thức online. Vậy thì chúng ta quá là tiện lợi rồi, không cần phải đi đến một nơi xa để mà đến lớp học nữa. Chúng ta chỉ cần một cái máy tính hay là một chiếc điện thoại thông minh thôi là có thể vào học được ngay rồi, đúng không ạ? Rất là tiện lợi và phù hợp với lại cái bối cảnh ngày hôm nay. Vậy thì trong ban tổ chức các chị làm việc với nhau bằng cách nào? Điều gì giúp duy trì sự gắn kết khi mà mỗi người đều đang có những cái công việc, học tập, trách nhiệm riêng ạ?
4: Workshop của tụi mình thì lại có 6 ban. Thì ban đầu tiên là ban điều hành, ban kỷ luật và ban kỹ thuật, ban học vụ, ban truyền thông và cuối cùng là ban hoạt động. Thì tụi mình sẽ có những cái cuộc họp nhỏ với từng ban, và sẽ có những trưởng ban, có những thành viên trong ban. Và sau khi có những cuộc họp nhỏ đó thì tụi mình sẽ có những cái lịch hẹn cố định để họp với tổng thể các ban và để đưa ra những cái chương trình, phương án sẽ làm gì.
2: Dạ. Vậy thì để hiểu rõ hơn, trực quan hơn cách làm việc của ban tổ chức Wiseoft thì ngay giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thêm 2 bạn thành viên trong ban tổ chức bằng hình thức online, đúng như cái cách mà ban tổ chức đang làm việc. Và đấy là cái căn tính của Wiseoft, đúng không ạ? Làm việc online. Dạ. Dạ, ngày hôm nay thì ban tổ chức Wiseoft đã mang một bầu không khí rất là đặc biệt đến với chương trình Mì Đi Thôi. Và em xin chào chị Nguyệt Anh và chị Ái Ly. Dạ, xin hai chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ?
6: Vâng, xin chào các bạn. Chào Như Yến. Mình là Teresa Nguyệt Anh. Ở trong Wiseoft thì mọi người gọi mình là Trăng hoặc là Na. Mình đã đồng hành với Wiseoft đến nay được 5 năm rồi. Và mình công tác ở ban học vụ và năm vừa rồi là ban kỹ thuật.
7: Xin chào Vatican News tiếng Việt. Chào Mình Đi Thôi và chào MC Như Yến cũng như là các chị em. Mình là Anna Ái Ly. Mình đồng hành được với Wiseoft, ban tổ chức của Wiseoft được 3 năm rồi, và mình có cơ hội được đồng hành làm việc trong ban hoạt động cũng như là ban kỹ thuật của Wiseoft.
2: Dạ, xin được cảm ơn hai chị rất là nhiều. Vậy thì hiện tại hai chị đang sinh sống và làm việc ở đâu ạ?
7: Hiện tại thì Ly đang được ghi hình chương trình và cũng như là đang sinh sống tại Lâm Đồng.
6: Còn mình thì đang sống và làm việc tại Mỹ.
2: Ồ, vậy thì với một cái múi giờ khác biệt như thế thì điều gì giúp duy trì cái sự gắn kết khi mà chị đang ở một cái nơi xa nè, rồi có cả những cái công việc, học tập, trách nhiệm riêng như thế thì chị Nguyệt Anh có thể chia sẻ thêm được không ạ?
6: Vâng, thì có lẽ ngay cả nhiều bạn học viên cũng chưa biết rằng không chỉ có học viên mới ở khắp nơi trên thế giới mà trong ban tổ chức cũng có những người trái múi giờ với các bạn. Thì từ lúc mình làm ban tổ chức đến nay, ngoài mình ở Mỹ ra thì đã có những người khác đã sống và làm việc tại Úc, tại Nhật Bản, tại Hàn Quốc, và có thể tương lai sẽ có những người đến từ những đất nước khác chẳng hạn. Thì cái việc mà ban tổ chức có nhiều người ở trên thế giới có lẽ có ưu điểm là lúc nào cũng sẽ có những người sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn học viên bất kể ngày đêm. Nhưng mà ngược lại thì cái việc cộng tác online vốn nó đã không dễ dàng, mà đây chúng mình lại còn lệch múi giờ với nhau, cho nên là đã khó lại càng khó. Mỗi người phải hy sinh nhiều chút để có thể làm việc được với nhau một cách ăn ý ấy. Ví dụ như là mùa đông ở bên mình cách Việt Nam 13 tiếng thì buổi sáng mình phải dậy sớm hơn một chút. Hoặc là những bạn mà ở Úc, ở Hàn, ở Nhật thì các bạn phải thức khuya hơn để có thể tham dự các chương trình của YSOC nói chung và của ban tổ chức nói riêng. Hoặc là khi mình làm việc chung cũng vậy, nhiều khi là tụi mình phải thức để có thể bắt nhịp với công việc của các bạn ở trong ban tổ chức, và các bạn cũng phải đợi đến giờ hoạt động của chúng mình. Thì nhờ đó mà chúng mình đã học được cách làm việc chung như thế nào để tôn trọng thời gian của những người khác, cách mà mình hy sinh, thông cảm và nâng đỡ cho nhau trong công việc. Và cũng vì chúng mình ở xa cho nên gặp gỡ nhau là rất khó, nên câu hỏi làm thế nào để duy trì cái sự gắn kết khi ở xa thì chắc là mình xin trả lời là mình chăm vào Zoom rồi chăm tám chuyện với những người khác thôi ạ. Có nhiều người ở nhiều múi giờ thì nó còn có một lợi thế nho nhỏ này nữa là các bạn mà muốn dậy giờ nào thì cũng sẽ có người gọi các bạn dậy, muốn tâm sự lúc nào cũng sẽ có người lắng nghe. Cho nên là mình thấy cái việc mà chúng mình ở những múi giờ khác nhau cũng là một hồng ân và Chúa thương cho chúng mình gắn bó qua những cái điều nhỏ bé như vậy á.
2: Chúng ta thấy là cái múi giờ khác nhau như vậy đấy là một điểm ưu điểm, điểm tốt, chứ không phải là đấy là một cái khó khăn mà phải cần phải khắc phục, đúng không ạ? Vậy thì trong ban tổ chức YSOF có tổng cộng là 22 bạn thành viên, thì đó là 22 cá tính, 22 màu sắc khác nhau, mỗi người sẽ có những cái ý kiến, suy nghĩ khác nhau. Vậy thì có khi nào mà mọi người bị mâu thuẫn, bất đồng nội bộ không ạ? Và các chị giải quyết điều đó như thế nào? Câu hỏi này em xin dành cho chị Ái Ly ạ.
7: Cảm ơn MC Như Yến. Giống như là Na vừa mới nói đó là tụi mình làm việc với nhau online, và căn tính của YSOC cũng là online, cho nên là mình làm việc trực tiếp thì cái việc mà mâu thuẫn là nó đã không thể tránh khỏi rồi, và làm việc online thì nó càng là một cái câu chuyện rất là xảy ra thường xuyên. Đối với những khi mà mình làm việc offline á, chung với nhau, gặp mặt nhau thì mình có thể nói ra được cái ý của mình một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên là khi mà online, đa phần tụi mình sẽ nhắn tin với nhau qua các cái phương tiện như là Zalo hoặc là Discord, thì nếu như mà chỉ cần trong cái lúc mà mình đọc tin nhắn của cái người bạn của mình ở một cái đầu cầu nào đó khác đó, mà cái cảm xúc của mình đang không vui thôi, là mình rất là dễ để mà mình dịch sai cái ý mà bạn nó muốn nói á. Đó, thì cái đó là một cái khó khăn mà tất cả các bạn trong ban tổ chức Ly nghĩ là ai cũng cảm nhận rất là rõ ràng. Tuy nhiên là có lẽ là như cái tên của trường của tụi mình đó là trường đức tin dành cho người trẻ, nên là tụi mình cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn, nhưng mà tụi mình cũng cùng nhau chia sẻ một cái đức tin chung. Và tất cả mọi người trong ban tổ chức thì đều làm việc đến và cũng không có nhận được một cái thù lao hay là một cái vì một cái vị lợi nào cả, nên là mọi người đều hướng đến cái công việc chung cho nó được hoàn thành đó. Đó thì mình nghĩ cái mà để cho bản thân mình cảm nhận là để mà vượt qua những cái khó khăn bất đồng trong công việc, đó là mình nghĩ đến cái ích chung của cái công việc mình đang làm đó. Và mình cũng nghĩ là cái bạn kia cũng đang cố gắng vì công việc chung thôi, chứ không phải là thành một cái vấn đề cá nhân, thì những cái chuyện đó nó cũng dần nó cũng sẽ vượt qua.
2: Đó là những cái kinh nghiệm của chị Ái Ly. Vậy thì chị Kiều Linh thì chị có những cái trải nghiệm như nào chị có thể chia sẻ?
5: Cảm ơn Như Yến, cảm ơn Ái Ly. Với cái phần chia sẻ vừa rồi thì nó cũng đánh động Linh rất là nhiều. Với cái kinh nghiệm của Linh thì qua 3 mùa mình đọc hành cùng với YSOF, và đặc biệt là qua cái kinh nghiệm mình được làm việc với dòng tên, mà cụ thể hơn là qua các năm được các thầy đồng hành hướng dẫn, thì mình học được hai cái kinh nghiệm nó rất là cụ thể, và nó trở thành một cái cách để hướng dẫn mình trong cả cuộc sống cá nhân nữa. Tức là khi mà mình thấy có cái sự bất đồng xảy ra, và phải thú nhận với tất cả mọi người ở đây là chắc chắn là phải có bất đồng trong ban tổ chức rồi, và không chỉ là bất đồng trong trao đổi tin nhắn giống như là Ailey nói đâu, tụi mình có những cái cuộc cãi vã nó trực diện luôn đó. Tuy nhiên thì mình thấy có hai cái điều này mà mình đã đúc kết được. Thứ nhất là khi mà mình cảm thấy có một cái sự bất đồng nó bắt đầu nó xảy ra, thì mình hãy giả định cái điều lành ở bạn mình trước đã. Như nãy Ailey nói đó, là mình sẽ nghĩ là tại vì bạn cũng đặt cái lợi ích chung cho WhatsApp trước chứ không phải là vấn đề cá nhân, thì bước đầu tiên mình làm mình giả định cái sự lành ở anh chị em mình trước. Bước thứ hai là khi mà mình cảm thấy là cái cảm xúc mình nó bắt đầu nó lớn dần và nó có vẻ như là nó sẽ nuốt chửng mình, thì mình chậm lại và mình lùi một bước để mình quan sát cái cảm xúc đấy, và mình bắt đầu mình dùng lý trí để mình lọc lại cái cảm xúc đấy. Rồi mình sẽ quyết định là thế thì với cái bộ lọc lý trí này thì tôi sẽ để cái cảm xúc đó nó thành hành động như thế nào. Thì một phần mình điều chỉnh được cái thái độ của mình và nó cũng giảm cái sự xung đột với nhau trong ban tổ chức. Thì mình nói thêm một cái ý này nữa. Mình nghĩ là bất kỳ một cái tập thể, một cái nhóm nào khi mà làm việc với nhau nó cũng không tránh khỏi những cái việc đấy hết. Vậy thì mình nghĩ là một cái nhóm nó muốn bền thì nó phải duy trì được hai cái chiều kích. Cái chiều kích thứ nhất là nó phải đảm bảo được cái tính cá vị của mỗi người. Ở mỗi một người ban tổ chức, tụi mình là 22 người, 22 con người với 22 cái bản sắc khác nhau. Khi mà mình bước chân vào trong WhatsApp thì làm sao để mình vẫn giữ được cái tính cá vị đó, cái tính cá nhân, cái tôi căn tính của mình. Nhưng mà đồng thời mình không được dùng cái tôi đó để mình áp đặt lên trên người khác, cho bằng cái chuyện là mình phải hòa vào một cái tôi lớn hơn, hay mình tạm gọi là một cái chung. Thì mình nghĩ là nếu như mà tụi mình cân chỉnh và duy trì được hai cái chiều kích đó thì cái sứ mạng của WhatsApp nó sẽ còn lâu dài hơn nữa. Và cái cụ thể là tụi mình đã đi qua được 5 năm rồi và hy vọng là sẽ còn nhiều năm nữa. Cảm ơn Như Yến.
8: Và ngoài ra thì mình cũng sẽ rõ là trong tất cả mọi cái khi mà mình làm việc với nhau thì mình đã có ban bệ này, có các nhóm và đồng hành. Hồi nãy giờ mình nói là luôn luôn có hai thể đồng hành. Thì bây giờ giữa các nhóm mình vẫn khám phá sự tương đồng và tôn trọng sự khác biệt. Và hai nữa, trong cái tinh thần chung, cái mình hiểu đó là cái mà mình là thì nó sẽ lớn hơn cái mình làm. Cho nên là bầu khí của anh chị em trong ban tổ chức, và ngay cả khi mà có những cái điều gì đó mà mình cần thêm thời gian đó, thì tất cả sẽ được cùng lắng lại với nhau. Và dần dần thì ở đây thì chúng mình được giúp một cách là có các thầy, mình có thể chia sẻ nhóm chung với nhau giữa mình và đối tượng đó, với anh chị em đó. Mình được thẳng thắn chia sẻ, cãi vã là vậy á, nhưng mà được cái là mình gọi là thẳng thắn. Và thứ hai nữa là nếu mà không được thì sao, còn các bạn nhóm trưởng, trưởng ban, bất cả những vấn đề gì mình cứ môi trường WhatsApp cho tụi mình được cái là được bày tỏ hết rồi. Cái nữa nó là còn hai thầy. Dạ. Và chính hai thầy sẽ là cái người mà đưa cái tinh thần chung á, để kéo tụi mình về, để và lô tụi mình ra, cho tụi mình ra, để như thế mình được hòa cùng với mọi người. Thì ở đây mình sẽ thấy được cái nới rộng con tim khi mà làm việc với nhau, để đầy đủ cho mình để hiểu về chính mình, và cũng nới rộng con tim để hiểu được về anh chị em của mình. Thì đó là cái mà mình thấy ngay cả cái trong nhóm của mình, ví dụ mỗi người một nơi và một cái quan điểm sống, thì làm sao để dung hòa lại được. Thì đó là cái mà mình thấy ở trong WhatsApp hiện tại là cách để chúng mình đang đối diện và đang đón nhận tất cả những cái điều đó. Thì từ từ nó sẽ được mềm mại hơn, cái chung của cái vượt hơn tất cả những cái điều khó khăn mà cái bày tỏ bức xúc của mình á, vượt hơn cái đó là những cái gì đó, và đằng sau những cái đó thì chúng mình sẽ làm cho chúng mình được lớn hơn.
9: Với những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được là trong cái ban tổ chức thì không phải lúc nào mọi việc nó cũng suôn sẻ và tốt đẹp, được không ạ? Vậy thì một phút trải lòng của các chị, có khoảnh khắc nào mà các chị muốn bỏ cuộc không ạ? Em xin mời chị Nguyệt Anh.
6: Thực ra là có chứ. Cái chuyện mà trái múi giờ hay là thức khuya dậy sớm, nó cũng chưa bao giờ là mình cảm thấy nản hay là muốn buông tay WhatsApp đâu. Tại vì là mình cảm thấy rất là yêu thích cái công việc mình đang làm á. Tuy nhiên là như Ailey đã chia sẻ thì chúng mình làm việc với con người, và chắc chắn khi đó không thể nào mà tránh khỏi những cái va chạm. Có thể nó là một lần bất đồng cãi vã với ban tổ chức, hay là một phản hồi không được tích cực từ phía người tham dự workshop chẳng hạn. Và có những khi cái va chạm đó nó nghiêng theo chiều hướng xấu, khiến cho mình cảm thấy rất là mỏi mệt và cảm thấy như là những điều mình làm nó không có đem lại kết quả gì hết á. Thì những lúc như vậy mình lại đặt câu hỏi là có lẽ nào con làm như thế là đủ rồi, khả năng của con nó chỉ đến đó thôi, và con không có gì để đóng góp thêm cho workshop nữa, hay là thôi con dừng lại. Thì sau đó thì Chúa lại thương cho chúng mình được ngồi lại và giải quyết những vấn đề đó cùng với nhau. Và mình lại thấy được hy vọng để tiếp tục ở lại. Có thầy đã chia sẻ với chúng mình rằng là khi chúng mình cộng tác với nhau trong Chúa thì Chúa ở giữa những cái công việc của chúng mình và đích đến vẫn là Chúa. Thì mỗi lần như vậy mình lại học được thêm rất là nhiều điều cho bản thân. Nhưng mà quan trọng nhất là học cách kiên nhẫn để lắng nghe nhau và lắng nghe ý Chúa muốn nơi chúng mình nhiều hơn.
4: Còn với mình á, thì ở góc nhìn của mình là một người làm về dựng, về ban truyền thông, thì mình chưa bỏ cuộc thì các trang thiết bị của mình nó bỏ cuộc rồi. Đó cũng đã sắp bỏ cuộc. Nghĩa là qua sắp được 5 năm thì trang thiết bị chắc chắn là mình phải cần update. Nhưng mà tụi mình đa số là ở online mà tụi mình cần thiết bị để nói kết với nhau, cần thiết bị để làm việc. Thì chắc là qua 5 năm nó cũng già dần và nó cũng sắp bỏ cuộc. Nên là khi mà những cái trang thiết bị đó nó muốn bỏ cuộc thì chắc chắn là mình phải kéo nó dậy. Thì đó là một cái chia sẻ vui của mình.
5: Rất là cảm ơn Như Yến với cái câu hỏi này. Thì mình thấy đây là câu hỏi thú vị để trả lời. Và nói một cách vừa vui vừa thật là có bỏ cuộc hay không thì có chứ. Thì tuy nhiên mình sẽ muốn nói rõ hơn ở đây về cái cảm thức này của mình. Khi mà những cái lần mà mình bắt đầu mình cảm thấy là quá mệt rồi. Có thể nói là hôm trước mình có một cái kỷ niệm 5 năm với YSOP. Thì có một bạn học viên gửi cái tâm tình về, trong đó có một cái câu mà mình rất là thích luôn: vừa khóc, vừa cầu nguyện và vừa làm. Thì đó, khi mà mình cảm thấy mình muốn bỏ cuộc là mình chỉ muốn khóc thôi, không muốn làm nữa. Là lý đó, lúc đó là mình nhận ra là mình đã để cái ơn gọi dấn thân làm tông đồ của mình nó trở thành một cái chức năng. Và khi mình nghĩ là mình là chức năng thôi thì mình sẽ nhìn bản thân mình nè, mình nhìn anh chị em ban tổ chức với nhau như là dựa trên hiệu năng thôi. Công việc có hiệu quả hay không, kết quả có mang lại hay không, tích cực hay không. Và khi mà mình nhìn bản thân mình và anh chị em mình như là hiệu năng thì nó đâu có khác gì là mình nhìn con người như là công cụ, chứ đâu còn là một cái cứu cánh tự thân nữa. Thì khi đó là mình hiểu là phải dừng lại thôi. Và khi mà mình dừng lại không có nghĩa là mình bỏ cuộc, mà là mình dừng lại để mình bắt đầu lại. Và lại xin Chúa cho con bắt đầu lại bằng cái lý do ban đầu con đã bắt đầu. Nói đến đây thì mình muốn nới rộng ra thì một cái cảm thức là sự trung tín đáp lại cái sự trung tín của Thiên Chúa. Trung tín không phải là mình không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ vấp ngã, mà là cho dù có bỏ cuộc, cho dù có vấp ngã đi nữa vẫn đứng dậy và vẫn hướng về cái nơi mà mình biết là mình phải hướng về. Và mình biết là dù mình có hướng về đó và mình vẫn không ngừng thiếu sót với nó, nhưng mà vì cái trung tín của mình là mình không ngừng bỏ cuộc, chấp nhận làm lại từ đầu, vẫn đi về cái nơi đó. Thì cái đó là cái mà mình muốn mở rộng ra. Và lý do tại sao mình vẫn còn ngồi đây với WhatsApp là lý do duy nhất thôi. Mình nhớ lại cái lý do mình đã khởi đầu là tại vì mình muốn Chúa dùng mình như một công cụ. Và đó là cái lý do duy nhất mình cảm thấy là mình được dùng đúng nhất. Chỉ có một mình Chúa mới được dùng mình như một công cụ thôi. Và Chúa dùng mình như công cụ, kể cả cái công cụ là mình không có hoàn hảo, mình bất toàn, mình đầy những thiếu sót, nhưng Chúa vẫn dùng mình và mình chấp nhận để Ngài dùng mình. Và trong cái quá trình đó mình thấy được là thông qua YSOP như một cái tấm gương, không phải là một cái hình mẫu để mà mình noi theo, cho bằng nó là một cái nơi mà mình nhìn vào đó mình thấy rõ là Chúa đã sửa dạy mình như thế nào. Thì mình khóc lần nữa là tại vì con đầy bất toàn, con đầy thiếu sót, nhưng Chúa vẫn dùng con và Ngài vẫn luôn sửa dạy con. Đó là cái lý do khiến mình vẫn ở lại với YSOP cho đến giờ này.
10: Vậy thì cái của Kiều Linh đó, thì mình sẽ đổi thêm một cái từ mới nữa, đó là làm mới. Mình làm mới. Trước cái câu hỏi là có bỏ cuộc hay không thì mình nghe mình cũng cảm thấy hơi sợ. Hơi sợ bằng cái là khi mà ngẫm nghĩ lại cái hành trình đối với YSOP thì có vẻ như là mình có chân nhận là mình có mệt, mình có buồn, mình có nhiều niềm vui, và đó là tất cả những cái trải nghiệm nó phải có trong cái hành trình. Thì cũng như là một cái hành trình mình lớn lên như vậy thôi. Rồi cả những cái va vấp và cái đụng chạm giữa các thành viên trong cái quá trình rất rất rất là nhiều thứ. Những cái buổi luận giá, những cái việc mà ban tổ chức chúng mình phải ngồi lại với nhau á. Và có những cái giờ cầu nguyện rất là riêng của mỗi người á. Thì đó là những cái neo để cho mình được cảm thấy mình được phục hồi lại á. Và được làm mới lại. Và coi cái nào nó là cái nó đang làm cản trở mình ở cái việc mình đòi hỏi một sự hiệu quả, đòi hỏi một cái sự khác phải hiểu mình này kia. Là cái điều mà giúp cho mình vượt qua được và mình thay đổi cái tư duy của mình, cái nhìn của mình. Thì cho đến lúc này thì An cảm thấy là mình có chưa kịp nghĩ đến bỏ cuộc hay là mình chưa thể được bỏ cuộc. Tại lý do là ban tổ chức và các thầy áp đảo lắm. Tại vì khi mà có những cái chia sẻ chung như vậy á, là tức khắc từ người này, từ người bắt đầu có những cái chuyển biến tự chủ động từ anh chị em dành cho mình. Thì ở đây em muốn nói đến cái bầu khí chung của mọi người. Đúng, cái bầu khí ở trong ban tổ chức làm cho mình cảm thấy mình được chia sẻ, mình được đồng hành với nhau rất là dễ thương như vậy. Và có lẽ thì mình sẽ không sử dụng đến cái từ bỏ cuộc, nhưng mà mình được tiếp tục mời gọi để làm mới cái con tim của mình. Và hơn nữa là sâu xa hơn thì mình cảm thấy là cái việc mà mình làm ở trong ban tổ chức này, hiện diện trong ban tổ chức, đó là một lời mời gọi. Mình cảm thấy mình được Chúa mời gọi mình qua một cái lời ngỏ từ các thầy, từ các chị em, và cũng như là cái hiện tại mình đang làm, mình cảm thấy vui không? Mình cảm thấy thích không? Mình cảm thấy yêu mến không? Và mình có cảm thấy trước cái khó khăn đó, mình có cảm thấy tôi sẵn sàng đón nhận nó. Đó, thì đó là cái lời mời gọi ở bên trong cá nhân của mình á. Nó vượt lên, nó lớn hơn cả những cái mà cái trước mắt của mình. Thì anh cảm thấy nó vẫn là một cái neo. Và cho tới bây giờ thì mình thấy mình vẫn được mời gọi tiếp tục.
9: Xin cảm ơn các chị với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn các chị đã không bỏ cuộc. Vậy nên ngày hôm nay chúng ta mới có mặt cùng nhau ở đây để chia sẻ về YSOP, đúng không ạ?
0: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
11: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
12: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.